0: poznaš ta zvok.
1: Da ne vem, če so pripravljeni.
0: Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše.
2: Jaz se dobro počutim.
0: Kam spadaš?

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.